0: Entertaining Europe.
1: Euradio, il est 23h. Euradio, animons l'Europe.